0: aici. O lehil da shik sa shkawa kana lusia tosh ak.
1: Oye tu
0: kutia. An li ranap li kawa Santiago. Tosh ak li na keok li sa ich. O lehil ahi nesh komon.
1: Dios más de vida.
0: La telembak li ninkesa li rochoch kawa Santiago tosh ak. Sa shkawa shkolo ninkil 48 años.